0: și pentru tine un drog nou. Am ce trebuie, ce bine să te țină la înălțime, să te întorci la mine ca un eco.
1: Un eco. Un eco.